Bakken Synnevo maler vil til himmelen, og du som hører på håper at dagen har vært fin. Jeg har noe rart som har skjedd med meg. Eller vet du hva, det ikke så rart. Jeg bare føler at jeg var litt slem på morgenen her. Og det handler om sparkesykler. Vi skal prate om det om litt, men allerede nå vil jeg få inn en mening. Hva tenker du som hører på om sparkesykler ut i veien? Det alt jeg skal si nå. Jeg vet ikke om det noe vits å gi noe kontekst akkurat nå, men frem til dere får vite hva som skjedde, så vil jeg bare vite, skriv ja eller nei på en melding til meg i appen NRK Radio. Har du problem med sparkesykler eller ikke? Ok. Jeg lurer på, du har lipa, sånn som med sparkesykler, da. Jeg tror ikke det så fint.

Var det bare Harry Styles som var best? Det vet jeg ikke. Vi skal straks til dagens throwback. Hvilken låt skal vi til? Hvilken klassiker er det du som hører på og trenger for at denne torsdagen her blir litt bedre? Det kan du bestemme. Send det inn til meg i appen NRK Radio, så tar vi turen til golf nå. Dette her er Smørblomst på MP3.

0: Ja, så var det klart for siste låt ut. Lasse, du har ønsket deg inn Admiral P. Nico D. Med låta Engel. Ah, say no more.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre.
1: Låt nummer tre.

Og bølgene med ikke verre her på MP3. Nydelig låt, altså. Vi tar turen til, Madeleine. Dette renner imot Timland, og for at du som hører på, at han helt nydelig torsdag.

riktig god torsdag. Amir Horori. En ny sommerdag i gang. Jeg håper du har det flottes ettermiddag. Vi skal straks til Madcon sin legendariske Begin. Kommer om bare 3 minutter. Først nu her Ray i en David Guetta remix for du Where Is My Husband. Yeah.

0: Låten som var i 2 minutter og 11 sekunder, jeg synes det går så kjapt også. Bassi sin Mind fikk du her på MP3 denne torsdagen. Håper du har en bra feriedag eller en vanlig arbeidsdag også. Amir heter jeg og gir deg årets spellemann. Her Tobias Sten, låten heter Hånd I Hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Rakkeres sin låt som har fått navnet 24-7 fikk du her I sommer på NRK MP3. Jeg håper du har en stykke flotters dag akkurat nu. Jeg bryr meg ikke på slutten der. Jo, det bryr meg altså om at du har en bra, bra ettermiddag. Og har du ikke en bra ettermiddag, så skal jeg prøve å gjøre så godt jeg kan for å løfte dagen din. Det skal jeg gjøre med Charlie XCX akkurat nu. God sommer!